Kosmopolit, som en jazzscene og verdensmusikkscene. Vi holder til i Soria Moria på Torshov. Vi har jo bar her, og det også restauranter i Soria Moria-bygget. Så her kan man ha en hel aften.

personlig forelsket i deg. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten av deg, rushet jeg får, det digg.